tu svou frenku. Cigány upina zas dneska hajú. Zas bude bitka, bratku, tak sa u nás veci majú. Durezané líca, dolamané nohy. Moje štvrti si drž piču.

0: pekný začiatok týždňa. H1-6 oznámili, že ešte tento rok vydajú svoj posledný spoločný album. Legendárna slovenská crew informáciu zverejnila po rokoch pôsobenia na scéne, počas ktorých patrila k najvýraznejším menám domáceho hip-hopu. Čakáte tak záverečný projekt, ktorý uzavrie jednu z najdôležitejších kapitol slovenského rapu. Pražský Meat Factory vystúpi už dnes Tyboy Digital. Člen kolektívu Drain Gang dorazí do Česka v rámci turné k novému albumu Paradise, ktorý vznikol v spolupráci so švédským kolektívom Swedm. Večer doplní aj producent a hudobník Eurohead. Tiež sa na kombináciu cloud rapu, trapu a elektronických vplyvov. Česká tenistka Linda Nosková ovládla turnaj v Berlíne. Vo finále porazila svetovú štvorku Jessiku Pegualovú z Ameriky. Nosková svoje 7. finále premenila v zisk druhého titulu na okruhu WTA a poprvýkrát v kariére sa dostane do elitnej top 10. Ja ti prajem ešte krásny pondelok a be in s rádiom Spin.
1: 6 hodin a 2 minuty k tomu, to je přesný čas, a ty nám posloucháš Radio Spin.

0: Oko. Vesna prichádza s novým singlom, tentokrát na ňom spojila sily s Benom Kristovom. Novinka vyšla už 19. června spoločne s videoklipom, ktorý ťa zaviedol rovno na originálny casting na ženicha. To si daj. Britský rapper Prose vystúpi v stredu v pražskom Rock Cafečku. Hudobník z Manchesteru je známy kombináciou rapu a živých nástrojov a podielal sa aj na skladbe Well Make History, ktorá sa stala oficiálnou hymnou organizácie Octagon MMA. Fanúšikom v Prahe predstaví svoju aktuálnu tvorbu aj charakteristický energický live set. V Prahe odštartuje už dnes Olympiáda detí a mládeže 2026 aj florbalovým turnajom chlapcov do 15 rokov. Úvodné zápasy bežia od 9. Posledný zápas sa dnes rozbehne o 17.20, kedy proti sebe v hale Tatran Střešovice nastúpia týmy z Vysočiny a Juhomoravského kraju. Za mňa je to všetko. Maj krásny pondelok a užívaj si rozbeh týždňa v spoločnosti Spin Rádia.
1: 7.00, to je přesně čas, která posloucháš Rádio Spin.
2: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: růžovej jajke.
1: Rádio Spin. BN.
2: Pekný začiatok týždňa. H1.6 oznámili, že ešte tento rok vydajú svoj posledný spoločný album. Legendárna slovenská crew informáciu zverejnila po rokoch pôsobenia na scéne, počas ktorých patrila k najvýraznejším menám domáceho hip-hopu. Čakáte tak záverečný projekt, ktorý uzavrie jednu z najdôležitejších kapitol slovenského rapu. Pražský Meat Factory vystúpi už dnes Tyboy Digital. Člen kolektívu Drain Gang dorazí do Česka v rámci turné k novému albumu Paradise, ktorý vznikol v spolupráci so švédským kolektívom Swedm. Večer doplní aj producent a hudobník Eurohead. Tiež sa na kombináciu cloud rapu, trapu a elektronických vplyvov. Česká tenistka Linda Nosková ovládla turnaj v Berlíne. Vo finále porazila svetovú štvorku Jessiku Pegualovú z Ameriky. Nosková svoje 7. finále premenila v zisk druhého titulu na okruhu WTA a poprvýkrát v kariére sa dostane do elitnej top 10. Ja ti prajem ešte krásny pondelok a be in s rádiom Spin.
3: 8 hodin a 4 minúty k tomu.
4: To je presný čas, tady Rádio Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc. Repu. Rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep,

0: Čauko, Vesna prichádza s novým singlom, tentokrát na ňom spojila sily s Benom Kristovom. Novinka vyšla už 19. června spoločne s videoklipom, ktorý ťa zaviedol rovno na originálny casting na ženicha. To si daj. Britský rapper Prose vystúpi v stredu v pražskom Rock Caféčku. Hudobník z Manchesteru je známy kombináciou rapu a živých nástrojov a podielal sa aj na skladbe Well Make History, ktorá sa stala oficiálnou hymnou organizácie Octagon MMA. Fanúšikom v Prahe predstaví svoju aktuálnu tvorbu aj charakteristický energický live set. V Prahe odštartuje už dnes Olympiáda detí a mládeže 2026 aj florbalovým turnajom chlapcov do 15 rokov. Úvodné zápasy bežia od 9. Posledný zápas sa dnes rozbehne o 17.20, kedy proti sebe v hale Tatran Střešovice nastúpia týmy z Vysočiny a Juhomoravského kraju. Za mňa je to všetko. Maj krásny pondelok a užívaj si rozbeh týždňa v spoločnosti Spin Rádia.
1: Je za 2 minuty 9, posloucháš komunikátor s Vicky.

0: začiatok týždňa. H1-6 oznámili, že ešte tento rok vydajú svoj posledný spoločný album. Legendárna slovenská crew informáciu zverejnila po rokoch pôsobenia na scéne, počas ktorých patrila k najvýraznejším menám domáceho hip-hopu. Čakáte tak záverečný projekt, ktorý uzavrie jednu z najdôležitejších kapitol slovenského rapu. Pražský Meat Factory vystúpi už dnes Tyboy Digital. Člen kolektívu Drain Gang dorazí do Česka v rámci turné k novému albumu Paradise, ktorý vznikol v spolupráci so švédským kolektívom Swedm. Večer doplní aj producent a hudobník Eurohead. Tiež sa na kombináciu cloud rapu, trapu a elektronických vplyvov. Česká tenistka Linda Nosková ovládla turnaj v Berlíne. Vo finále porazila svetovú štvorku Jessiku Pegualovú z Ameriky. Nosková svoje 7. finále premenila v zisk druhého titulu na okruhu WTA a poprvýkrát v kariére sa dostane do elitnej top 10. Ja ti prajem ešte krásny pondelok a be in s rádiom Spin.
1: Za 2 minuty 10 posloucháš komunikátor Sviki.
2: Rádio Spin. Nejvíc. Repu v republice.

0: Vesna prichádza s novým singlom, tentokrát na ňom spojila sily s Benom Kristovom. Novinka vyšla už 19. června spoločne s videoklipom, ktorý ťa zaviedol rovno na originálny casting na ženicha. To si daj. Britský rapper Prose vystúpi v stredu v pražskom Rock Cafečku. Hudobník z Manchesteru je známy kombináciou rapu a živých nástrojov a podielal sa aj na skladbe Well Make History, ktorá sa stala oficiálnou hymnou organizácie Octagon MMA. Fanúšikom v Prahe predstaví svoju aktuálnu tvorbu aj charakteristický energický live set. V Prahe odštartuje už dnes Olympiáda detí a mládeže 2026 aj florbalovým turnajom chlapcov do 15 rokov. Úvodné zápasy bežia od 9. Posledný zápas sa dnes rozbehne o 17.20, kedy proti sebe v hale Tatran Střešovice nastúpia týmy z Vysočiny a Juhomoravského kraju. Za mňa je to všetko. Maj krásny pondelok a užívaj si rozbeh týždňa v spoločnosti Spin Rádia.
1: Je 11 hodin a 1 minuta. Posloucháš komunikátor Sviki.

0: začiatok týždňa. H1-6 oznámili, že ešte tento rok vydajú svoj posledný spoločný album. Legendárna slovenská crew informáciu zverejnila po rokoch pôsobenia na scéne, počas ktorých patrila k najvýraznejším menám domáceho hip-hopu. Čakáte tak záverečný projekt, ktorý uzavrie jednu z najdôležitejších kapitol slovenského rapu. Pražský Meat Factory vystupí už dnes Tyboy Digital. Člen kolektívu Drain Gang dorazí do Česka v rámci turné k novému albumu Paradise, ktorý vznikol v spolupráci so švédským kolektívom Swedm. Večer doplní aj producent a hudobník Eurohead. Tiež sa na kombináciu cloud rapu, trapu a elektronických vplyvov. Česká tenistka Linda Nosková ovládla turnaj v Berlíne. Vo finále porazila svetovú štvorku Jessiku Pegualovú z Ameriky. Nosková svoje 7. finále premenila v zisk druhého titulu na okruhu WTA a poprvýkrát v kariére sa dostane do elitnej top 10. Ja ti prajem ešte krásny pondelok a be in s rádiom Spin.
1: Za 2 minuty 12 posloucháš komunikátor s Vicky.